0: thương đi thu.
1: Chị thương nhé.
0: Cái này tính.
1: Thương thương thương. Thương thương.